0: Toma Dalla. Kafafen yaɗa labarai na gargajiya da na zamani na matukar yin tasiri wajen wayar da kawunan al'umma kan tafiyar duniya da ta zamani, baya ga ilmantarwa da nishaɗantar da su. Wannan ce ta sanya kusan a kowane gari a jamhuriyar ta Nijar ake samun kafuwar ƙungiyoyi na masu sauraron gidajen radio da talabijin na cikin gida da ma na ƙasa da ƙasa, kai har ma da bibiyar shafukan sada zumunta na zamani. Ƙungiyar masu saurare da aikawa da sakonni ta ƙasar Nijar na daga cikin jerin ƙungiyoyin da ke taka rawar gani a wannan fanni a wannan lokaci. Kuma shugabanta Malam Adamu Bisala ya bayyana maƙasudinsu na kafa wannan ƙungiya da ma manufofin da ta sa a gaba.
1: To wannan kungiya ma'anar dai da ya samu ka kafa ta. Kungiya ce ta masu kira da sauraron radio da dai dukkan kafafen da yaɗa labarai. Shi kuma manhajar sauraron wannan abun da muke na kafafen watsa labarai. A nan ne kake cintar labari da na kwarai da mara kyau. Ai, kowane gidan radio mai ba da labari akwai lokacin da yake ba da shi. To duk lokacin da ya kai na bada labari, yanzu example kamar Deutsche Welle, lokacin da take bada labari duka hankalinmu can yake komawa don mu saurar labarin nata na Swahili, na rana da na marice, duk sai mun ji su don mu ji abin da aka yi a cikin wannan inni. Gobe kuma haka a cikin sati sai mu yi raskona mu gani to cikin labarin da anka bada wanne ne ga sa ƙasarmu ta ci gaba, kuma wanne ne mu da kanmu al'umma muka samu ci gaba a gare shi. To anan in muka tace muka ga wanda ke gyara gwamnati kuma sai mu ƙara gasganta shi don kuma gwamnati ta ji ana yabonta bisa ga ayyuka wanda take na cigaban al'umma. Na biyu kuma idan mun ka samu labari wanda yake yana cutar da mu 'yan ƙasar da kuma gwamnati, to kuma sai mu yi ƙoƙari mu bi ta hanyar da duk za mu bi a ta kafafen waɗannan yatsa labarai don gwamnati ta ji ta sami mataki wanda za ta ɗauka ta kare wannan abin da ake son a aikata.
0: Ƙungiyar masu saurare da aikawa da sakonni ta ƙasar Nijar na yanzu haka mu'amala da kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa da ma na cikin gida, inda baya ga saurarensu a cikin shirye-shiryensu daban-daban sukan kuma aikawa da sakonni domin bayyana ra'ayoyinsu kan abubuwan da ke wakana a ƙasa da ma a duniya. A cewar Malam Adamu Bisala, shugaban ƙungiyar,
1: muna mu'amala da Deutsche Welle da BBC da Faransa, duk dai gidan radio nan da ake hausa.